0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Dansk gambiansk rapper vokser op i

Paul McCartney og Ringo Starr og Home to Us. Indtil de regionale nyheder, Magnolia fra Sverige og Muscle in

at nå en topposition. Det kan slet ikke svare sig at prøve at finde svar på alt, når man først lige skal huske